0: mo ne ya chaba zinga wa busoga
1: nga Uganda ngo ni ajire maiso kubanga abonekera ku kulumbo olumu ngali walampa